مجانی. بارو نه جو ایچی دی چه تامی مارو شیسه جو دو ست دون من جا مارو امان دای گو پی جا مارو نه جو لوگا مکیو پو نشیر رو با آویان رو با